E rasolo e lang avo ka vek pon pei po lo vek pet pon chan so a pro ai chi tong sa mi li e so e raso jo dun ala mo lo jor na chi lo po